5 MHz. Quba Qusar Xaçmaz Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa Tovuz Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.